המקום הזה שמשתנה כאילו אין זמן אבל יש זמן וכל הזמן אה, קח אותו, קח אותו לאן לכאן, לאן לכאן לפה, אליי, אלינו מה את מדברת? מדברת לא מבלבלת את המוח מה אתה מבלבל את זה? מבלבלים